0: for just one more chance.
1: U Radio.
2: Hi-yo-ko.
3: Hi-yo-ko.
2: Hi-yo-ko.
3: Hi-yo-ko.